0: سلاو برزان استا لقل او برنامه كحزم كرباسي كاين هر كات يكي جوان لقل خوتا يشون بسري ابي انترفيوك من هي لقل برزيك عثمان كل الراديو كارك لقل خومانا يا هر حزم كر برسيارة كان يكم جار اراسي او بكم كبزانم او چون ولام داتو كچون جاني خوي بسر ابات لقل عين مومنت ميديا. هلا عثمان.
1: Hallo Lana.
0: Osman, wie geht es dir heute?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Heute normalerweise, ich fühle mich sehr gut, weil die Wetter sehr schön, gibt auch schönes Wetter. Ja, jetzt fangen an die Sommerzeit, aber nicht richtig Sommer, aber geht auch.
2: Oh, meine Tage.